0: Man får chockera och spela lite Dixieland.
1: När det spelar sjöfax eller annat strunt, sakta glider det in på krydda, dansparunt. Vi kan sopa under varje viset has.
0: För en trupet är i nät.